sama nek ngeen di ma feug malal sama lal ngeen lal liko suma faye suma lamp ngeen di ko tal suma genné sama keur ngeen woowima so xamone ni ma mel nin ma tamo nin ma setlo ak jamm ji ci man ak yar ji ci man ay ma jox